0: waatiyɛlɛma ye sanw tɛna u nacogokɔrɔ la bilen ka fara o kan yiri tigɛ banbali mun be yen nɔ o b'a kɛ yiriw tɛ se ka sɔn ka ɲɛ o la u si man ca
1: an be se ka jamana ɲi ka sɛnɛ sɔrɔdaba fɔlɔ lakisi cogo di sɛnɛ ko dɔnbaga mamadu dumuya ka fɔ la k'a kan ka tɛmɛ kakao jiriw lakurayali de fɛ ani ka sinsin ɲininiw kan
2: an ka kan ka yɛlɛma don yirituru kɔrɔw la ka kɛ ni hakɛyalama ye ka yirituru yɔrɔw labɛn ni anw ka fɛɛrɛ ye bi bi na ɲinini kan ka kɛ walasa ka si suguya wɛrɛw sɔrɔ kakaosu min be se ka kile kun foro minw b'an bolo fana anw be se ka sɛnɛ wɛrɛw kɛ o yɔrɔ nunu na
3: kakao
1: forow dɔrɔn de ma kɔrɔ kakao sɛnɛkɛlaw fana b'a la baw a jiralen do ko mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn de be kakao forow la wa k'olu bɛɛ la dɔgɔmani si be san 40 de la leila mande abijan RFI
4: a Côte d'Ivoire halisa fanga sina Justin Katina welelendu sini arabadun Abidjan police sola PPACI nyemoko Dakar naninandu jamana kuntiki koro Laurent Gbagbo Masunya Mokoni ayamru yalindu katahana ka lafasa bahawi o kenenyinka ni weleli kunjonjon koni mandon folonga awelela wakati damodo akadantege lido de kofe omina aye daman bara yamru ya baliko jalaki bi jamana kuntiki ka politiki ton RD Erkuna
5: RFI
4: Médecins sans frontières ko lusela ka dugudugu tunga takala ba kele nyokonde ni la kisi dogokun kele nyokon kono ko lu tungaranke ubilala ka taxa mulitani ani Senegal jamono kono bañ maketo nyinyi adaka ko lu tumbe la khaliya gelen kono nga ko MSF kenya tigila mo hosela ka demendun ula dalila jiye MSF bulofara ni sigine bulofara amodoye ankalame
6: ma kiselen minnu sera Mauritanie ani Senegal tun ye lahalaya gwɛlɛn de kɔnɔ kɛnɛya sira fɛ o kelen ka tele mugan kɛ kɔgɔjiw san fɛ farijintaya o gwɛlɛya tun ye olu kan kosɔbɛ an y'a ye ko dɔw kirinna dɔw fana fari fan dɔw karila bawo kurunw ka kan ka mɔgɔ mugan walima mɔgɔ bisaba le ta nga tuma dɔ olu be se ka mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔnna ta an y'a ye ko dɔw golokɔrɔla walima u fugufuguw jogina farigolo kɔfɛ laɲini ye ka hakili furakɛli ɲɛsin u ma bawo fariyawale ɲɛsinna dɔw ma sira kan dɔ fana y'u tɔɲɔgɔnw walima u bademaw ka saya ye tɛmɛ sira kan o de kama ka fara kɛnɛya fɛɛrɛw kan an ye an ka hakilina furakɛliw fɛɛrɛw kologiriya
4: dalila ji ye MSF bolofara min siginin don dogodogo tunga tagalaw ko kunna ɲɛmɔgɔ ye a ka kumakaw tala Mamudu Jalo de fɛ farafina nafolotigiw bɛɛ la bilebile Nigeria jamanaden Aliko Dangote ye alatigɛ ka ka cɛkɛda dayɛlɛn farafina sɔrɔbaatigiw ye a ka cɛkɛda min bɛ taji saniya cɛkɛda ye rafineri Dangote a b'a fɛ k'o bolofara action miliyari nani nin kɔ de fɛɛrɛ Sarata Kamara laɲini ye ka ka cɛkɛda ɲinkɛ diɲɛ taji saniya cɛkɛda o bɛɛ la belebele dɔ ye
7: yaasa k'a ka laɲini lawaleya Aliko Dangote b'a fɛ k'a ka cɛkɛda bolofara action kelen kelenna feere naira wari kɛmɛ lolu ani mɔni lolu de la wa action miliyar nani de feereta ye feereli n sen fɛ Aliko Dangote b'a fɛ ka euro wari miliyar kelen murumuru nani de sɔrɔ a yɛrɛ ka jateminɛw la wa n'o kɛra Dangote cɛkɛda ɲi bɛna fara duniɲɛ tagi cɛkɛdaw la belebelew kan baw ni waati ɲi na a bɛ ka tagi petrol baril wa kɛmɛ wɔrɔnfila minw bɔ don o don a bɛna se k'o ɲɔgɔnna fila de bɔ kɛ ɲi ka fɔ la a bɛna a ka cɛkɛda ɲi dayɛlɛ farafina de dɔrɔn sɔrɔbatiw ye sɔrɔbati miliyɔn tan ɲɔgɔnna kɛrɛnkɛrɛnniya la Dangote k'a ka laɲini tɛ dɔrɔn ka nafolo sɔrɔ a k'a ka laɲini ye fana ka Nigeria ani farafina mun bɛ sɔrɔbatigiw bolo don cɛkɛda ɲi baara la feereli baaraw bɛna dɔ bɔ tɛnɛlon nata sɛptanbr karo tele 14 wa a bɛna kun kɛ ɔktɔbr karo tele 13 hankililagigi la Dangote tagi cɛkɛda ɲi y'a ka baaraw da bɔ 2024 Lagos kɛrɛfɛ Nigeria jamana kɔnɔ
4: nɛgɛ kaɲɛ 10 ani wolonwula tɛmɛna ni sanga 12 ye sigiri mamu ani kurusa
8: bintu sise
4: nataw la sanni dɔɔni an bena aw hakililaw lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan jemukan ye nga ni bɛ cɛ laseliba don bi laseliba be tali kɛ baliku kalan tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni de kan o min ye bi ye o siratigɛ la Mamadi Kaba be tana ɲe kankan mara la Laginɛ jamana na ye min na fɛɛrɛw be senna baliku kalan yɔrɔ